0: گریائی سیر چھتر فرایا سا سیوا کیتی سفل ہے جت ستگر کا من منے
1: دن سے
0: ست